لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: إذاعة النور تقدم
1: بعد تنبو فتل رمضان إنو لارا دمليون بورا لورسو مهيرو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي. أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. داري رابي جلبين يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكون يتنو مهند بو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان إن جاب إليو رسومي درسر من سالينو دي إن لارينو فتلو سومي برال بي faidaaji lewru suumay no lewru suumay buri lebbiji luttudi to bi adama wulaare lewru suumay kanko hore maako wajib de maako suuma to nini be jabi shahada maako be to be jabay kanko dole maako suuma e boto ya adama laari lewru julde bo to be jabi shahada maako osumton to be jabay shahada maako bo na osumto na jomira famnen hande bo dar sere men jeedi dabre en dolara fi shuruti sawmi almusafir walmarid walshaykh alkabir walhamil walmurdi. Naam, awwalan shurutu sawmi yashtaritu fi wujubi sawmi ala almuslimi an yakuna aqilan baligan da qawlihi sallallahu alayhi wa sallama رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وإذا كانت المسلمة يشترط عليها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم إنه سردي sahu go sumay sumay do wajiba do bi adama noni o lata o juldo noni o lata o mardo hakkilo noni o lata o baligido ganino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vi bindirgo lo bangta ma do himbe tati ya ummatore mako sendiro be hakkilo mudun ha hakkilo warta dani do hafina non pamaro bo seto baligi idan sardiji suma yado bi adama ni wala ta wujuldo wonotodo dina islama wala ta o mardo hakkilo wala ta o balugudo to lati dum debbo bo sardina yabo lobedda do mako lata o senido diga hayla bebe sungufu wala hama ko nendenta sumay mako saha sumay wajiba do mako saha ganino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o bino haram go dina debbo to o latino odo haila o sumata o julata bawdon boyen lara somul marid idha marida almuslimu fi ramadan nazara fa in kana yaqdiru ala sawmi bila mashaqqa shadida sama wa illam yaqdir aftara thumma in kana yarju albur'a min maradihi fa innahu yantazir hatta albar yantazir hatta yabra ثم يقضي ما أفطر فيه وإن كان لا يرجى برأه أفطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام أو حفنة قمح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سومي بآدم نيودو توني جلو نيودو أولار نياك ما كفاي وفوتي در نيودو o suman be o nyawdo mayro utorata masinna ko malli bo sumaydo o foti o suma kam amma to sumido torra satu ka wonan do may toni wotawi to sumido torra may satan o acca to nyawma ko do lati nyaw je woro tamma yam butugo ba nyaw pabboje ba nyaw nyaw pabboje on na mo ko ba yewre ko ba ko nandi banni nyaw won o tammi o yambitan o tamma yambutu ko majum o rena seto o yambiti nden ta o yoba ko o sumti man amma do lati nyaw on je o tammai yambutu ko mai bo to to yambe tika ho dirore Allah amma o ta mayam butugo mai masalan o nyawdo nyaw on ko o jiji on o do wali masalan ko nyaw on torrowuni dum estomac on don ha reedu mako masalan wudure don ha der reedu on dofta en holli moni to o suumi do o torran o fotay o nyaama o haara o fotay bo o vele masin masalan ko o do mari diabete on fotay o efta torra donka dole o yaro on ndiyam on hatum diabete on o nyawdo mai masalan do pat dum nyawji on je bi adama do numa yambutugo mai do sadi to yambiti bo hodirore Allah o yambitan koyduma jungo Allah amma ko buri dudugo himbe kafu nyawbe diabete ha tawa do maida be mai e fere bo do jiji ha maida be nyawterre fere bo tawa nyaw estomac do wada dum ha maida be majum nam irin nyawji ko nandi bando bo bi adama to kanjum nyawji bando on tawi dum don lewru sumay bo yotti do ka bi adama sumta kala nyalomare je o sumti mai fu bo o wada muddu o wada it'am o nyamna miskin ko malli bo wada muddu je dedai hafakande to dum gam hon o watta ko mari ko wuro nyamete fu ko dum tamru ko wuro nyamete fu kanjo watta wadobe maro nyamobe marori ko dum gauri ko dum butali o vurtina muddu mai de veti fu kanko o sumta de hiri fu o ita muddu de hiri fu o ita muddu na jomirao famnuen.

0: أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن.
1: نعم، ننن الشيخ الكبير إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا غذاء عليه. نن تغدو نايجو نايوي تامبي تولاتي وندوتيجو كولاتي وبول دبو وتامبي ولا سمبي سومغو فتاي وسوما وبو وسومتا كالاند هيريفو وإتا صدقة وإتا مدو وهوكا ندي وسومتا وفرتنا مدو من تعامين ها هوند نيامتي ندي وإتا وهوكا مسكين نغم كونغور عبد الله بن عباس وفياتا يو jawmira hoinani ndottien ko malli fulorobe to be naywi duubi duudi be tampi be warti biya bingel en do andi biyaadama to mauni mangu mun sikidini hadu bi sapay naydo biyaadama do der sembe mun der kaako mun pat to fuddi vautu ko sapay naydo ndo dinga ustugo ha to goddo fere te yotti sapay jeedi on tawa tampi masin goddo fere bo sapay jeetati tampata masin goddo fere ha sapay jeenay moy fu beno Allah hokkidum ya keto naye won tampini bi adama o tampi o wawata sumugoro on tawa dum de yalle sugo bi adama warta biya bingel pamarel fota nyama yamdu dundu to nani velo ni nyaman jottani nyamata ya ke onidi nyamata ya ke sundum nyamata naye won waddata dum to naye u yottini goddo je bannido o fotay o suma o debbo ko gorko fu dina islama dina koyka endimo o sumta nenen taw nyamna miskin de hiri fukade. Na pawotan bo hendo lara al hamil wal murdia. Idha kanat al muslima hamilan fa khafat ala nafsiha aw ala ma fi batniha aftarat wa inda zawal al uzr qadat ma aftarathu wa in kanat musira tasaddaqat ma kulli yawmin tasumuhu bi muddin min qamhin fa yakunu akmala laha وعظم أجرا. وهكذا الحكم بالنسبة للمرضية إذا خافت على نفسها أو على ولدها ولم تجد من ترضعه لها أو لم يقبل غيرها، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن معنى يطيقونه أي يطيقونه بمشقة شديدة، فإنهم أفطروا قدوا أو أطعموا مسكينا. نعم باوتن بوين لارا ريدوين بي موسينو بي آدم دبو جلو توني ودو ريدو وحول توري هادو هوري ماكو وفتاي وصوما ريدو توران مو كوما اللي بو وحول توري تو وصومي كو تورا ماي هادو بنجل جوان در ريدو ماكو في كلا الحالة تاني تو وحول توري ني هوري ماكو halkuye mako kanko ko halkuye ko woni der reduma ko o sumta to yake to uzru mai timmi yake to o danyi o sali jam o wartira je o sumti man to o lati o jawmo yake ma je nde o do sumta fu o muda nde o do sumta fu o do muda to lati o wala yake dum do billini mo bodo bo o yobatan Allahu alam. Non kita musino bo toni o hultori ni hore mako musinirgal do sata o do nana velo masin o do tampa ko malli bo hultorini bingel to o nyamai o do sumi do bingel hebata kosam o bon fayinta o sumta ngam hander kita mando be hosiya kongol jawmirawo wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin to nini yatiqunahu do be foti be suma kam amma latan be torramasinta do to be sumti be wartira sumay may koma liboto be sumti be nyamna miskin to be lati be naye en be tampu be mato be sumti be nyamna miskin to lati redujo ko musinobo o sumta yake to o suma o nyamna miskin Allahu ala to ni bi adama tanbih to ni bi adama idha khafat an nafsiha fatarat wa qadat bila it'am wa in khafat ala waladiha fatarat wa at'amat. Na to bi adama debbo sumti redujo torrado o hultorini hore mako kanko on o sumti o yoba to yake to wari yobugo do o wala sadaka wala fidya o nyamnata miskin amma to o hultori hala bingel ko woni der redu mako o wadan o nyamnan miskin e nonnon to o do musina bo to o hultori hala hore mako musinorgal o do torra o sumta yake o wartiri fu o wartira ta sumay fere yalta to sumay fere yalti on o mudata to sumay fere yaltai do o mudata ko amma to o hultori hala to o nyamai ni ko sam wadata hala bingel on o hultori bo do bo o sumta to bingel fuddi maunugo ko to bingel warti ko sam do headum o suma o nyamna miskin to hala bingel on a hultori a suman anyamnan miskin to hala hore ma wona wultori bo asuman tan anyamnata miskin amma modi bevi ko hala hore ma mai futaro mari yake to anyamni miskin boddum ayban barjari duddum to anyamnai bo ala ko woni do hore ma amma to ni asumti ngam bingel woni der reduma ko ngam bingel je do musnama do ka anyamna miskin afesinirado be afesiniraka fu anyamna miskin to afesinirado anyamna miskin wajibataini anyamna mo hirande didi to a fesiniraka bo anyamna mo hirande wore to a fesiniraka sambo amuda ko dum butali jorndi amuda na tanbihere didabol bo man farata fi qada'i ramadan biduni uzri hatta dakhala alayhi ramadan akhar fa inna alayhi an yut'ima makana kulli yawmin yaghdihi miskina bawoton bo be do findina on fahinni jawmo defter ro findina mo to ni bi adama sumay don doma ayo bay sumay na uzru manga on waranima ayo bay sumay do na laru nyaw adon no musina laru to jokki ma redu ado torri a fotay asuma be redu ko a fotay asuma be musinirgal na laru satunga on ayo bay ha sumay yotti yake to ado yobado asumti fu anyam na miskin bo de asumti fu anyam na miskin bo de asumti fu anyam na miskin fu tambidi tatabo man mata min al muslimina wa alayhi siyam qada'ahu anhu waliyuhu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu wa qawluhu liman sa'alahu qa'ilan inna ummi matat wa alayha sawm shahrin afa aqdihi anha qala na'am fa daynullahi ahqqu an yughda tanbita tam toni bi adama o mani o debbo ko o gorko o acci sumay don do mako sumay ramadan sumay wajib don do mako to lati dum kafara to lati dum ramadan to lati dum nazr sumay don do mako waliyu mako sumana musumay mai yobana musumay mai ngam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam o vi ko moy mani de denta sumay don do mako waliyu mako sumana mu walo mako sumana mu nennenta goddo fere bo yamino annabi sallallahu alaihi wasallam sahabo jodo yammo o viata yo dada mako mai nennenta don do dada mako mai bo lewru sumai don do dada mako o yobana dada manna annabi sallallahu alaihi wasallam vimo nam nyamande alla on handi yobego o yoba oyobana dada mako do sumai majum nam